0: Lándri bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Bara Country.
1: Country bylgjan.
0: Country bylgjan.